na karaw ya gaga aran run tele ko ro ni mo te ba ti fi karaw le pe mba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa to to re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi karaw le pe mba mbo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun karaw le pe mba loko gbogbo won agbara po karaw le pe mba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se karaw le pe mba ero se se pi ri patu